هغه بے وفا میں لزڑ نو وزی هغه بے وفا میں لزڑ نو وزی سامی وزی لا میں لزڑ نو وزی هغه بے وفا میں لزڑ نو وزی سامی وزی لا میں لزڑ نو وزی او ته بچی مسکی شوی د بوسه په سوال تا هغه ادا میں لزڑ نو وزی تب چې مسکی شوی د بوسه په سوال تا هغه ادا میں لزڑ نو وزی او مانې د ژوند واړه ترخه هیر کړل تا خوږه خندا میں لزڑ نو وزی مانې د ژوند واړه ترخه هیر کړل ستا خوږه خندا میں لزړه نوزی او چیرې مې زړه ستا په دیدن مور نشو دغه تمنا میں لزړه نوزی امرم ورپسې زبېلول دروغ نه دی مرم ورپسې زبېلول دروغ نه دی او خدای ګو پرښتیا میں لزړه نوزی جی دوستانه وار بیا پروگرام چې هر کله درته وای دا د ام ریډیو 88.4 اف ام ټانک ژغدا پروگرام دا تیر هیر اوازونه او دا پروگرام دی هر جمعرات پر وجه تاسو د ام ریډیو 88.4 اف ام ټانک نه بالکل برای راست لخپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو دوستانه تاسو درانه میسجونه راغلی دي نو راځنه دي تاسو میسجونه طرف ته تا.

حاجی دوستانو د خاکسار آواز خو چونکه تاسو ټلیفونو ته به وخت درکو او ټلیفون سره لمانه میسجونه هم بیا پاتس کیږي، نو دوستان د یو چو میسجونه چې راغی دی لال خان دا، فیاض دا، زرخان دا، چدرن وای پروگرام ارو، میرجب خان لونی کین د مش پروگرام ارو، ګلاب خان مستری بابا خیل دا هم د مش پروگرام ارو، او زبردست پروگرام دا فرمان پلوان داوت خیل، داوت خیل نه فرمان پلوان مش پروگرام اروی، او مثال خان گره خان چې د مش پروگرام اروی، تاثیر خان گره شاباز چې د مش پروگرام اروی، وایز تاسو پروگرام ارو انتظار کو، یار خان بلوچ ادم آباد ټانک نه مش پروگرام اروی، دغه سه دوستانو بتی ګل لالا لټی کینا، لټی ګل نه بتی ګل لالا د مش پروگرام اروی، دغه سه دوستانو پیران کوټ نه ټانک، پیران کوټ نه د مش خاص اروی دونکو دی، پیر رفیع الدین شاه، نیحال شاه، پیر اسرار شاه، او قیزار خان رکشے والا، قیزار خان رکشے والا، پیر رفیع الدین شاہ، نیحال شاہ، او پیر اسرار شاہ، دا دی موجا پروگرام اروی، ڈیر مننا، اللہ پاک مو خوشحال تلارا، احمد خان سلیمان خیل دی موجا پروگرام اروی، او بادشمیر دانش نیازری ڈریور کوڑی نہ دی مش پروگرام اروی، مش تم سچ کئی، آجی شابرام استاد ہم پروگرام اروی، دغه سے دوستان عبدالرحمن عرف ابا عابد خان، ارشاد خان، او وڑو کے اسد اللہ ہاں دی مجھا پروگرام اروی، نو دوستانو یو ڈیر ڈیرا مننا راجو شدی خکسار دا ٹپے وارو

ډیر شه لښه خاطر شه دا تو وډ کوشه غټو شه ها لښ غټو شه سارا بیا سہی دی هی دی سی تای بچای و شو سی لارې و خیا ها پتا مین زپسلور مسحو یما لښ غټو شه سارا نور سی ها انام السلام علیکم نازمان بھائی آپ کا سوال کا جواب ہے خبر شو د خیر سرا خبر شو

0: خیلی و کار روز پیش میاد. دیمیش برنامه سی کم ویرن رای کنن. چی تول نوول میسیج سمیولا خم درد کرده دیشی دا آدم آباد نشان. اگه دادی پروگرام چیکم ده وینر دی خان تاست ما دوم راسانه کلله گوریشان تاست بیا هم چیکم ده کنه وون شد سیمولا خم در سیب چیکم ده کنه غم میسیج کرده بودی سیمولا دادم باد نه چی تاست سوال دچی وایت بورد وایت بورد سوچی سکول کی کتاست سریدی لیکن امون گربه ور را داد تیندای ور پری ولاد دما چیکم ده کنه مغزت ور پلوی چه ایکا دو تینا چارا ایدبل پی اپل اپل کی مانی سیبا بیا بستاس پسر ڈنڈر رکڑو بیتا سی سی پتہ لگی جی کنے لگی شی میں اپل لگی لگی پتہ لگی سی بستاس دمر پتہ نہ لگی دل سی نوو چکم دیکن اس وائٹ بورڈ بھی خان سی بلیک بورڈ مخی اس وائٹ بورڈ دی سی اس وائٹ بورڈ ملاوی شی تاس تمہیں گر پا وائٹ بورڈ کتا سو سر لکل کا وائی کنا آگا سور لکل پی کیش خان کتا سو شین نو پین رو اخلی شین لکل پی کوئی شین پی کیش جا سفا کوئی بے سفا شی تک سمین شی خان کتور پین مندی لکل کوئی نتور پین مندی لکل پی کیش اکثر اس پا مدرسو کی خوی سی ایو مشم تا ماوی چی سکول وائی کنا یہ سی سلو رم کیا ماو مدرسا ہوئی چی واو مدرسا یا سی لکتا سو بیا پتا نا لگی شی خان توبا خدایا توبا مالا اینام در کوم په لګتا سوز خنونه کار نه کوي
1: دوس نه زمانه یار دې جوړم
0: ما چا ها باس میری پیر می پیری نام جتنی کی کوشش نه کروږي سي نه کنه پرا لکه تو دومره پته نه لګی دا کنه چې لکه تاسو په کلاس کې خو وایټ بورډ لګیدلې دې کنه اچھا اوس تاسو نکل پکوي تور شي بس پین شي لکه تو ته دومره پته نه لګی دې سي تو با تو بخ دے تو با لکه دا دو گور گره تم من فرن تو بس با کو ایسی تو بس سبا کو چله کو ته چ گور لکه ما از سبا کو اسکو دل چله کتا خود دماغ کار نه کیسی او تو ایسا ڈاکٹر جوڑے چ تو بس شوف بھائی اللہ می دمڑا کو بھائی میری کسن کا بیٹا اس پر لکھ رہا تھا تب ذہن میں آ گیا ہے اے ہے کنا وکار او دی بیل اللہ زما خوری او دی بیل اللہ سی رفوزی ویچی مولا اینام فرط ویرکس سرنگ فرط ویرکس فرط چکم دکن فرط خو سوال ندی ٹکڑی سوال تا ٹکڑی دی خوطا تا تا میں گانا ڈالا اکڑا لشا دا کرک نچکم دکن فرط ہوتای چی نا نا نا نا بلکل امنا سی بچا حضا اینام زیتی نگوڑا سی نا نا لکه خوری هان تو پتا نلگی دی لکه مو آخو فیان تو پتا نلگی دی چاچی سکول تا لوڑی نویشا چی